विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लंघयतीति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गत विजेता अर्जेंटीना देशं 1-0 इत्यंकेन पराजित्य 26,000-2000 वर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।